0: Unkomujo 107.6 FM.
1: Silverchest Entertainment.
0: Unkomujo 107.6 FM.
1: Silver

sikunjalo ngane muntu sekunjalo ngane ka baba kuphinde kwenzelo lapha emgundlovu ingani yebona mafethelo kevukwa manje ingani sekusile kusile emgundlovu namafethelo ebevuke lapha bantu.